labing mataas. OFW, tandanin you. Kasi sila matuod-tod nga hero. Matuod-tod nga hero.

0: RMN Harana Live. RMN
1: Barangay Tuboran, Pototan, Iloilo, ako si Nangjo, kag si Danilo, kag si Chiri, kag si Jim, kag si Katkat, kag si Paul Ramsey, kag si Santino, kag si Ilin, Posa, kag si Jim, kag si GB Posa, kamong kamo may traksyon nga lupa, kadto la kamo dira sa iya, kay

0: siya ang bahala sa inyo. Agdira sa man sila service funeraria dira sa may barang namtang dira sa barangay Bololacao nyo Losina Iloilo kadtola kamo kay Larry kay Mansil kag dira kay Tarsing kagay kag sa iyaban na kag mayong gabi sa inyo nga tanan-tanan kag dira sa may barangay Bakan Kabatuan Iloilo ako magnatamyaw ra si Nanay Nita Kabanyas si Koki si Bukay, si Ricky, kag si Oni, kag si Edna, kag si Noel, kag si Lansoy. Kag dira sa may barangay ni Panisti, Kabatuan, Iloilo, akon magnatamyaw dira si Buyet Portodo, kag si Pusing, kag si Arlene, kag si Ronilo, Conihar, si Minti Talamor, kag si Laning, si Tongtong, si Jonjon Lorca, kag si kag si Linda Kalambro, kag si Grace, kag si Tikbo Kalambro, kag si Joe, kag si Berm, kag si Jose, kag tanan-tanan nga dira sa may barangay ni Panisti, Kabatuan, mga pamuluyo. Kag mayong gabi lang da kay Brendon De Sos, dira kay Susan Acanto.
1: Harana Live!
0: Kagina pasalamatan, dugit ang tanan-tanan nga nagtambong sang lubong ni Cirilo Compendio nga siya ginlubong sa barangay Helicon, Montenula, Kabatuan, Iloilo. Kagdira sa cemetery sang barangay Helicon, Montenula ang nagapasalamat kagawad Herman Compendio kag Joel Compendio. Amulang na. Mayong gabi lang da kay ano kay sa happy birthday kay Elbing.
2: Madamo gid nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Herona sang Kabatuan.
1: RMN Harana Live.
2: Saylo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista si Brother Rafi Sibanya sa iya ambahanon sa Diinka.

0: RMN Harana Live.
1: Grabe gitong birit ni ano ba ni Sir Lando ba wala pagit siya na pao sa lid sa kapis damo pang iya nga energy.
2: Yan to ka nga ang paano no ginalag ko ginasi kumpare ko nga manukilot na sa bado sa conception kay pare to nyo manukilot upo siya mo pinalanggang asawa kay Inday Bebeng dira sa barangay Batite sa kay Babe manugmanok na no. Upo siya mo pinalanggang asawa kay Virgil Ligaspe mayong gabi kag mayong kapagpamati sa inyo. Dix Barbershop na sa bado sa conception sa kay nonong GC kay nong paket kay ng Carmen mayong gabi sa inyo sa sa kay Sir Espading Unyati kay Lilipit Unyati nga nagpamati kay sa gabi Sir mayong gabi sa inyo nga dua sa Dainini Arenas Farmasida sa Concepciono mayong pagpataran sa kilid sa gym kag ang Mirnas kay Nandra sa food court sa Concepcion sa kay Didi Mirnada kay Yun ay disimbre, mayong gabi kag mayagin pamati na siya, pamilya disimbre, dira sa Baklayang Galit, sa Barutak Biono, sa kay Sir Richard Daes, controller sa series, no? Mayong gabi na siya mo, sir, kag mayagin pamati. Sa tantanan ng mga vendor, kay Dudoy, kag kay Maripi, kag kay Dario, kay Pilma, kag kay Minoy Guapo, tarde, mayong gabi, kag mayagin pamati, guwas kita, nailang kita. Sa kay Sandy Crespolo Galida, kag sa kay Panoy, sa kay ganaw kag kay Kiki Hormigos mayong gabi sa inyo kag ginatamyo gid sang mayong gabi ang 6388 66613 kag 6614 6616 kag 6658 kag ang 6659 nga ginasakyan ko pirmi kag ang 6655 no kag dira gali sa Limire no sa kay dira gali sa kay Merlek Balahadya no sa barangay Pange San Dionisio ko nagapamati kini sila kasi Domingo sa Harana kay Inday Kulot sa barangay Milan Limire nga nagapamati man sa sininga gabi mayong gabi si Muday sa mga palparan pamilya no sa kay Libe kay Ruby kay Panoy kay Kabong kay Rodilin sa kay Jennifer Asturias Galida kay Linlin sa Wid Market sang Concepcion. Mayong gabi sa inyo tanahan kag ang akon gali nga banwa sang Concepcion nga nagapamati kag sining gabi sa Nipa, Puntales kag Dadoy. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan.
1: Madam ugid nga salamat
2: sa akong pinalanggan ng asawa, pwede ka nakamatamat.
1: Wala pa sa gali katapos, hindi ano yung pagpatuluga, wala pa gani. Sunggodan kagay karoon ni Sir Junito, wala pa sa gani kakanta, patulugon mo ng asawa mo. Sige, madam ugid nga salamat sa Bugal sang Concepcion. Kapareho ko nga taga Quinto Distrito, si Sir Lando Garcia, sa iyagin dulong sa aton nga ambahan.
0: RMN Harana Live.
1: Yari naman ang aton katapusan nga RMN Haranista nagikan man sa Capiz si Sir Joneto Sapida sa iya ambahanon pasumpa-sumpa.

0: mawang tapos kapit sa mga pamilya nga nag-entertain sa amon sa mga pamilya parilyon, labi na gid kay Ma'am Gingging. Ma'am, thank you very much. Hindi namon ka mamalimtan. Pagsubong man kay Nanay Ilbing, kabay pakuntani nga next year maglulupod pa kita kag tagaan ka pa sang aton Ginoo sang malawig nga kabuhi kag madamo pakuntani nga mga kaadlawan ang magabot sa imo. Salamat.
1: Madamo gid nga salamat sa bugal sang kapis si Sir Joneto Sapida sa iya gindulong sa aton nga ambahanon.
2: Sa patagambanon nga ginkanta to pagapon nga nakuan gid nila no. Appreciate nila. Natigiluhan ang abilidad ni Lolo. May time pa mata kasamang
1: Sige, isa pa.

0: aton nga paghatag atensyon sa aton nga mga organic farmers dili sa probinsya sang Iloilo nga padayon tagaan sila sang suporta sang aton nga mga local government units pinaagi sa pagtanyag sa ila, paghatag sang lugar sa ila kung sa diin makapuesto gid ang ilang nga mga organically produced nga mga produkto para nga maanad ang aton nga mga consumidores ilabi na ang aton nga mga health conscious mga senior citizen naton sang ilang pwesto kon sila ang magbakal sang sining mga produkto pinaagi sa organic nga pwesto o kon organic nga stalls sa aton tagsa-tagsa ka mga merkado pampubliko yara gid matagaan naton sang igdalong pangod kag ma create maka-create kita sang awareness sa aton nga mga consumidores nga sa sining lugar yala naton makita ang mga organically produced o kon nga mga produkto sang aton nga mga PGS certified nga mga farms diri sa probinsya sang Iloilo. Sa piyak nga bahin nakabulig na sa pagsaka sang water level sa mga dams sa probinsya sang Iloilo ang pagtupa sang mga ulan sang nagkaligad nga mga inadlaw sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan. Sa monitoring sang aton katuwang nga opisina ang National Irrigation Administration nagsaka ang tubig sa sadto nga mga dams nga nagpanaog sa critical water level sang nagligad nga bulan sang Abril sang nagsugod ang mainit nga panahon kag wala magtupa ang ulan sa tatlo top 4 kadams sa probinsya sang Iloilo, duha na lang kadams subong ang yara sa critical nga water level nga amo ang Balotac Viejo RIS Dam sa Rizal Balotac Viejo Iloilo kag si Balom Diversion Dam sa Banwa sang Leon Iloilo. Suno sa National Irrigation Administration nga bisan yara sa critical water level ang nasambit nga mga dams hindi pa ini tuman kanubo palayon man nga nagabantay ang aton katuwang nga opisina ang NIA 6 sa water level sang nasambit nga mga dams ilabi na nga ginapaabot ang pagsulod sang El Nino phenomenon sa masunod nga bulan sang Hunyo. Sa aton nga mga mangunguma diri sa probinsya sang Iloilo padayon ang aton nga pagpahanumdom nga pripalahon gid sing maayo ang aton tagsa-tagsa ka mga talamnan at the same time mag tanaw pelmi sa mga scientific base nga mga announcements sang aton nga mga legitimate nga social media pages o kung social media platforms para nga manginbasihan naton ang ini nga mga announcements sa aton nga pagtanom sa sini nga first cropping season. Hindi kita magpadali-dali although nga na monitor naton sa naglain-lain nga mga kabanwahanan yara na in place ang aton nga mga binhi sang palay para sa first cropping season istudyuhan gid naton kagbasihan gid naton ang mga siyentipiko nga mga nga lakat sang panahon para nga hindi maalangan ang aton nga tanom sa sini nga first cropping season. Tingwaon naton nga sa aton nga pagsabog sa aton nga paghulom sang bini mayara gid ka bastante nga tubig nga makasustain hasta sa pagharvest sang aton tanom nga palay. Sa piyak nga bahin nag-issue sang preventive suspension orders ang Fertilizer and Pesticide Authority o kon FPA batok sa lima ka mga fertilizer companies bangod sa ginaligar paglapas sa fertilizer laws kag regulatory policies. Suno sa Department of Agriculture madamo sang nabaton nga reklamo ang talatapan nga mayara sang counterfeit products mislabeling kag unauthorized distributions monitoring kag operations kag compliance checks may kaangtanan sa fertilizer manufacturers, distributors kag product registrants. Wala na gin sa publiko sang aton nga ahensya ang mga fertilizer firms samtang pending ang final resolution sang mga kaso. Dugang pa sang aton nga departamento ang preventive suspension, isa ka precautionary measure nga may tinutuyo nga protehelan ang mga manguma, mga consumers kag ang publiko samtang nagapadayon ang investigasyon kag compliance verification sang aton nga opisina. Gani sa aton nga mga farmers, tanawon naton ang aton nga ginabaklan nga mga agri supplies kun yala bla nagasuno sa nagakaigo nga mga sertifikasyon kag nagakaigo nga mga permits kung kita ang magbakal sang aton nga inputs sa sining nga first cropping season. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton sang inabasan Toyan East, Milang kag Siwalo Farmers Association dira sa Banwa sang Maasin, Iloilo, labi na gid kay Mansanas Glory, maayad-ayad gid nga aga, shout out sa imo. Ali kay Sir Amado Padilla kag Cesar Ciudad, maayo lang nga pagpangapi-ngapi kay Ricardo Rosendo Hentolia, kay Richard Agudinis kag Armelin Joy Mospa, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Shout out man sa kay Sir Junel Sirineo, Ma'am Erna Sirineo, subuman kay Irene Fortaleza, kag Ma'am Veronica Flame, kay Ma'am Liza Nivales, kag Janine Nivales, kay Sir Rene Asoga, kag Enrique Albert Pineda Jr., salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton nga balita subong nga aga ginanonsyo sang Iloilo City Veterinary Office nga temporaryo nila nga ipaiway ang house-to-house rabies vaccination sa distrito sang Haro sa sining bulan sang Hunyo bangod sa mainit nga panahon kag limitado nga supply sang bakuna. Sa advisory nga ginpagwa sang opisina, bangod limitado ang supply sang bakuna, ginahulat pa nila nga maabot ang bago nga supply sang anti-rabies vaccine nga natalana mag-abot sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Bangod sini, ipahibalo nila sa publiko ang bagong nga vaccination schedule sa tiyon na nga mag-abot ang bagong nga supply sang bakuna. Sa piyak sini, naglabot na sa masobra 7,000 ka mga ido ang nabukunahan kagkuring sang City Veterinary Office sa bulan lang sang Marso. Talalo pang doon man nga sa nasambit nga numero, 5,958 ang nabakunahan sa field vaccination nga ginapatigayon sang City Veterinary Office sa mga kabalanggayan. Nagapakita lang ini nga epekto sang mabaskog nga kampanya sang City Veterinary Office sa mga kabalanggayan sa pagpabakuna sang ila nga mga hinuptanan nga ido kag kuring likawan naton ang sakit nga rabies kag maging responsable kita sa pagsagod sang aton nga mga pets o kon aton nga mga ido kag kuring sa aton nga komunidad. Bilang isa ka responsible pet owners, dako gid ini nga bintaha kag contribution sa aton nga komunidad. Sa kaangot naton nga balita, positibo ang Provincial Veterinary Office nga makalabot nila ang 70% o kon 236,567 ka mga ido nga mabakunahan sa kabilugan nga target population nga 337,953 sa subong nga tuig 2026. As of May 15, sa sini nga tuig, yala na sa 35.49% o kon 111,940 ang accomplishment sa Provincial Veterinary Office sa pagpamakuna sang mga ido. Suno sa kay PBO Head Dr. Darrell Tabuada na delay ang ila pagpatuman sang rabies program subong nga tuig bangod late na na-release ang budget sa pagbakal sang dugang 12,000 doses sang bakuna. Ang vaccination campaign ginahiwat sang Provincial Veterinary Office umpisa February tugtog Abril sang sini nga tuig. Sa sini nga tuig nagumpisa ang programa sa February apang wala matapos sa bulan sang Abril bangod ginkulang ang bakuna nga rabies. Nagalaom si Dr. Tabuada nga ila matapos ang pagpamakuna bago magumpisa ang rainy season kay dako nga pagpanghangkat sa vaccination program sa tion sang tig ololan. Sa nagligad nga tuig, yala sa 75% ang accomplishment sang Provincial Veterinary Office sa mass vaccination nga nagresulta sa manubo nga kaso sang labis sa probinsya sang Iloilo. Kag as of May 26, 2026, wala sing human death bangod sang kagat sang ido diri sa probinsya sang Iloilo. Dako gining at alopang doon nga lapit na lang naton maangkon ang rabies free Iloilo sa lihok man sang aton nga Provincial Veterinary Office sa ginapangunahan ni Dr. Darrell Tabuada. Kag saludo man kita sa kooperasyon sang aton nga mga municipal agriculture offices, labi na gid ang aton nga mga livestock technicians sa sining inisyatibo sang aton Provincial Veterinary Office. Hindi lang mahapos ang paglibot sa mga kabalanggayan kag mga kabanwahanan para magpangbakuna sang mga stray animals o kung stray dogs kag cats sa aton nga komunidad. Gani padayon ang aton panawagan nga mangin responsible pet owners kita kag ugaliin gid nga higtan ang aton nga mga ido sa aton nga kasilingan para nga hindi na ini makapanghalit pa sa iban. Dugang naton nga balita subong nga aga. Plano sang National Food Authority o kon NFA nga i-auction sa Hunyo sini nga bulan ang masobra 1 million nga sako sang bugas nga stocks bilang bahagi sa 1 hakbang sang aton nga ahensya para makalikom sang dagdag nga pondo kag makapabuhin kag makapaluwag sang espasyo sa mga bodega sang National Food Authority bilang pagpaghanda sa sining first cropping nga harvest subong nga tuig 2026. Suno sa National Food Authority, importante ang ining alihok para nga malikawan naton ang pagginotok sang aton nga mga warehouse kag masiguro naton nga may bastante nga lugar para sa mga bag-o nga ginani nga palay sa subong nga first cropping sang aton nga mga mangunguma. Gani ginaasahan gid sang aton nga katuwang nga ehensya nga makabulig ang pag-auksyon sang mga dugay na nga gintago nga buha palay o kun bugas sa National Food Authority para sa pag hatag naton supply na kinahanglanon sang aton nga komunidad. Gani sa aton nga mga mangunguma, ang NFA kapis nagatanyag sa mas mataas nga presyo sa pagpamakal sang palay sa subong nga mga tinion. Gani kung may alan yon pa sa mga nakatanom sa third cropping naton, mahimo gid dalhon sa aton nga provincial office sang NFA sa kapis para maka-avail sa mataas nga presyo sang palay. Kag ang pag-auction sang ilang nga mga stocks sa NFA ang mahimo gid nga hiwaton kag magsunod lamang sa Facebook page sang aton katuwang nga opisina para sa dugang nga detalye sang sining balita nga gindala naton sa kahanginan. Sa sining nga tinion, aton nga pamatian ang aton nga mga AgriBit reporters halin sa Department of Agriculture Western Visayas, pamatian naton anay una si Ma'am Georgia May Cordova. Ma'am Georgia, sa imong balita, subong nga aga.
1: Sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ginlunsar sa Department of Agriculture o kung DA ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation Program nga may suporta nga $1 billion nga pondo halin sa World Bank. Nagatinguha ini nga pasanyugon ang sektor sa agrikultura sa pungsod. Mapataas naman ang produksyon sa pagkaon kag mapabakod ang food security sa Pilipinas. Ang nasambit nga programa amo ang una nga proyekto sa Pilipinas sa idalom sa Program for Results Model sa World Bank. Kung sa diin ginhatag ang pondo base sa masukod nga resulta kag performance sa proyekto. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang programa magabulig sa pagpataas ng produksyon sa uma, pagpaligon sa supply chain kag pagprotektar sa milyon-milyon nga panglangabuhian sa mga mangunguma. Tatlo ka area ang tutukan sa programa. Una, pagdugang sa output sa rice-based farming, pagpaayos sa efficiency kag climate resilience sa value chains, kag pagpalambo sa performance sa mga institusyon. Lakip man sa proyekto ang paggamit sa Disbursement Link Indicators o kung DLIs nga nagakinahanglan nga malabot-anay sa gobyerno ang mga target antes makabaton sa pondo. Ginapaabot nga makabaton ang Pilipinas sa una nga $300 million nga i-release sa subong nga tuig 2026. Tang ginpatpat naman ni World Bank Division Director Zafer Mustafaoglo nga ang programa magabulig sa 5 ka milyon ka mga manguma pinaagi sa pagdugang sang ila income kag pagbulig sa ila sa pag-atubang sang epekto sang climate change. May dugang man nga $24.5 million nga grant para sa Technical Assistance for Sustainable Agriculture Transformation Program, lakip na ang kontribusyon halin sa United Kingdom. Sa paglunsar sang proyekto, ginpabutyag ni British Ambassador Sarah Holton nga importante gid ang pagbag-o sang agrikultura bangod yara ini sa tunga sang climate change, food security kag economic growth. Suno naman kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, mahimo mangin modelo ang mga nasambit nga mga programa para sa results-based financing sa Pilipinas. Ini si Georgia May Cordova.
0: Thank you gid Georgia May Cordova sa imong balita. Subong nga aga, dugaw naton nga balita. Pamatian naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report, subong nga aga.
2: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, nagbukas liwat ang Department of Agriculture sa pagnegosyo sa karning baboy halin sa Espanya matapos ang pagripaso sa ASF. Ginuntat sa Department of Agriculture ang temporaryo nga pagdumili sa pag-angkat sa pork kag iban pang produkto halin sa baboy gikan sa Espanya matapos kilalahon ang regionalization sinibatok sa African Swine Fever o kon ASF. Ginapaabot niya ining atikang makabulig sa pagpalapad sa supply sa karne kag makapahaganhagan sa pagsaka sa presyo sa baboy sa lokal nga merkado. Ginpirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Picho Laro Jr. ang Department Circular No. 22 nga formal nga nagakilala sa mga tikang sa Espanya batok sa ASF gani sa liwat ang pagpasulod sa pork meat, panit sa baboy, kag iban pa nga byproducts sa baboy sunod sa napakasundan ng sanitary conditions sa Manila kag Madrid. Ginpatuman sa Pilipinas ang temporaryo nga ban sa pork imports halin sa Espanya sa nagligad nga tuig paagi sa Department of Agriculture Memorandum Order No. 75 matapos may nag-report nga kaso sang ASF sa pila ka bahin sang Europa nga nagtulod sang mas stricto nga border controls agod maprotektahan ang lokal nga industriya sa pag-alaga sang baboy. sa idalom sa bagong direktiba ang tanan nga import transactions halin sa Espanya kinahanglan magsunod sa bilateral import protocols, quarantine regulations sa Pilipinas kag sa mga patakaran sa Administrative Circular Number 12 Series of 2025. Nagbalangkas para sa bilateral recognition sa ASF regionalization sa tunga sa mga accredited trading partners. Sunod sa Bureau of Animal Industry, ang ila pagripaso nagpahayag nga ang Espanya mayaras ang igo nga veterinary oversight kag disease control measures nga makapaminos gid sang risgo sang paglaptas sang ASF paagi sa imported nga pork products natapos man sang Philippine kag Spanish veterinary authorities ang technical nga mga kondisyon para sa mga shipment halin sa low risk zones nga ginakilala. Suno kay Francisco Picho Laro Jr., ang desisyon nagapakita sa balansing nga pagpanalipod sa lokal nga agrikultura kag pagsiguro sa seguridad sa pagkaon. Ginpatpat niya pagid nga nagapabilin nga mabinantayon kontra ASF pero ginakilala man ang importansya sa science-based risk assessment kag international kooperasyon agun masiguro ang matatag ng food supply chains, ang pagtugot sa imports halin sa mga lugar sa Espanya nga may husto nga regulasyon kag monitoring, makabulig sa pag-diversify sa supply sa pork samtang ginapadayon ang stricto nga animal health standards. Dugang pasang kalihim sang agrikultura, ang regionalizations nagatugot sa mga pungsod nga ma-isolate ang disease outbreak sa piho lamang ang mga lugar, imbes nga magpatuman sang bugos nga nationwide trade restrictions sunod sa international nga veterinary standards. Sunod sa industry analysis, ang pagbukas liwat sa pork imports halin sa Espanya, mahimo makabulig sa pagpatod sa supply sa pork kag pagpahaganhagan sa retail prices, samtang padayon ginatukod liwat sa Pilipinas ang populasyon sa baboy matapos ang pila ka tuig nga pag-antos tungod sa ASF. Ang Spain isa sa pinakadako nga pork importers sa kalibutan kag dugay na nga accredited suppliers sa merkado sa Pilipinas. Suno sa Department of Agriculture, ang mando mag-aepekto dayon kag magapabilin nga epektibo tugtog nga ini mabawi o kung mabago paagi sa sinulatan. Ini si Christine Lauresta, nagabalita.
0: Salamat gid Christine Lauresta sa imong balita subong nga aga. Padayon aton nga pagpangagda sa aton nga agripreneurs nga magparehistro sa Farmers and Fisher Folks Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa manguma kag mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa husto kagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ila pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Ginpatuman sa 2019 ang sagip sa ka-act, nagahatag ng higayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ang nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agon masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act o kunang Republic Act No. 11321.
5: Sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton manguma kag mangisda. Welcome ka sa PDIS! Ano pa ginagalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy ato ang padayon nato niya pagpangagda. Magbisita lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduhan naton ka maambong kag mapisan
6: nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sa aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.